Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqin wa da' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Mugi-mugi ieu masjid sing jadi contoh kamu masjid anu sanesna, masjid Mekah saya supertos kieu, kenging kesangna kaum muslimin sadaya dina nanjeurkeun agama Allah. Kusim kuring disebat sing jadi contoh, mangki teu aya deui cara nyebarkeun agama Islam nu pangsaena liwat ku contoh. Sanes hartosna nyebarkeun agama Islam ku pidato teu sae.